0: 島インゴ。
1: La fonte siri na chima ingo da fano nan dekiloka, a onze ton so, e mbonga mion betin da prepen zeni ba loko nan doni osho, a desu e kirne ati akapati monzoko. Monzoko ni e wara penan se meti bian iso atene wali mbana.